0: kala yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su tress jaam ngi joy walu ñaara yi bëré ñettu sot la kon kay sot la ñu ne ci mbay mi nap gi jaam gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu pop ar suñu jaam suñu wër gu yaram
1: déglu leen déglu leen
0: nénañu ñoy yakaru réew mi
2: waye tay ñun lañuy xañ méw